ingen ne voittja. Vertoin kirjoitte raako, minä ikien hiavo. Kun tjukel haat on järkä, kolonko mertos ingen ne voittja.